4:32 minutos, kal kal kai tava nikela lishi tsamo ga mutirkluru ga ta ka ta longolo kana wena ke tsin kalo lirin. Usbantu ntlawa ke wa malembe uimbeleke.

0: Vahi kula kuma kungu ya nungungulu. 5:12 sha msambika shtivisho wembete.
1: Hilosili, lichi, chikati chivekiselwe kuku gonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utika uzwa na vaulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200.000 metikas hisiku, tikomponi tashkota kurumela kala 500.000 metikas hisiku, lejo hikutirisa a conta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela tichapau katikomponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu.

linda Maria. Makanakara nika shtuzu mama nubeleki. Maria. Sinku ifintuoyitu wanohe kuhikuma kuzale pshiradu. Musambiki shtichi chenya mbani.

0: Hi ta ku lavetela. Amakungu ya wena ya kona kumbela no ka viki.
1: Ya go kumbela ka viki mina mo ka tshe ke se zwa nyana ze fama ze ka jikana zo se sangwana nta u se kunga tsonto. Se kunga la no go ndi se se ku e mo mo ba se tira a tlhalwa masiku le dingwe nta u ka u kha ni umbere u ka kota ku bonga re zonga tira se ka ka viki ka.
0: Ba se bungile ti hanyeleni kumbela kuna ni ka viki.
1: Kanimam na mina u tira ni kwa.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Radio Mozambique Radio Chitsungu ihuma ka Chitsungu iterela Chitsungu kati cha mongi set la RM 8693 86 399. Hallo mongi set unga fukeni
2: yida
0: kukidi kumane
2: kukanya ima tambu lambuni
0: kumane
2: Matambu lambuni.
0: Matambu. Mwanu wanu lambuni.
2: Ah, gwangu kwa mkara yu, yali hangi la mtu hongoje.
0: Asa, ya urugumu kutubagi nani ulusa?
2: Ah, ilu kaba suru kama kuti uvundie.
0: Ulu kama kuti. Ngumana radu Msambiki yoyo. Yeah. Makungu yako?
2: Ah, ngoni kangano, ndiba la, ndingukinjengiya.
0: Basi, bungile zipanyeleni. Zipanyeleni yodambona asa makuti na mapoeta sawa.
2: Eh.
0: Yeah. Ciao.
2: Kayo ngelo muthu kana.
0: Ina bula sawo, ibongile dzivanjeleni longolo kunya ku ufona uembera makungu ya kuvhela nyasumana.
2: Ha, tsana tongo wa kwali wangu.
0: Ha, o.
2: Ya vuye zwaru ndera.
0: Okay. Bungile dzivanjeleni.
3: 8693 86 399. Ah, tá, tá, mpikile kama singa kuna yakubira.
0: Amakungu awa nakumbela no kaviki ho ya kona matsingi.
3: Ah, akumbela kaviki ho tsame mulanyana kulita kuma ko ya kwa le matsingweni ya zama ko rima.
0: Base amanzi kwisonto.
3: Ah? Ya kwa le tshichini ya zama udimisa yeni ngungulu.
0: Bungile hanyani ke matsinyi kusukela kama singi kumbela kuna ni kaviki.
3: Ciao.
0: Radio Mozambique nyambani. Sejora 51 minuto sha Mozambique. Chikati cha mwingiset udzela machela mugangeni a kumbela ka wana kaviki makungu hiwa kuna ni mwingiset amfukeni zwale. Hoyo. Alô?
4: Wolaola na ba Patrice Mahalambeni district de Nyarimi.
0: Patrice yo kusukela Mahalamba Nyarimi.
4: Eh.
0: Monjani, amachela sayo ka Mahalamba.
4: Ah kutile kwati yo hunguva. Maji ya kombisa kutlatlamuka babo.
0: Nka mo kona ku demba mabonyane. Demba zwibango kwa sokuphasa mabonyane ya

Bongile vakagondro gombene le ka vin. Bongile vakagondro gombene le ka 20 horas ni 50 e 50 minutos. Isuma pangala tamraza mikset nzen ka 10 minutes tave kuchikitsela mahungu ya usiku ga nyamuthi la Radio Mosambiki. Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watli masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, Patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, wa shikota kungena ka internet banking, kujilava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, ti komponi ta shikota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo, hikutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau, ka ti komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselu. Wa shikota ku hukuma aka banku utirisa ku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi chihatla.

0: Hey Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, nongwane masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedze. Ahi zwona leswi.
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ningamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wonhle masiku.
1: U lalisini maseve. A muchikitelo tshivhikelo tsha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle. Ndzi nga ta phazama. Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku lambedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.